Nzambe oyo bomengo na ezali mawa. Nzambe oyo bomengo na ezali